0: no na rewo aka me me ma hye nkom se Spain be hye na me no a me me hye nkom man ko twa bet no nyame nti na hofra ko twa ne ye di sai sere se na me di awreho
1: na
0: me na me hye nkom so o me hye o
1: ko bible mu a nkom te ko yi o na obi e di wa twa bet
0: Na maba wo nchen mampani adawroma nani so ade hunu wode sa en common kitchen adimsin common kitchen te en kokwan kitchen kitchen program e de bai na e wo ho na nsen ya na ehunu se nipa bi di abetu social media na wo mde beto ye no ebi se ah wo ma ye wo ma nyini nyese wo ma wuo wo ma ye wo ma nyini asus aya kese kese ni wo kum ni nyina na wade mu wo se ah wo ton wo nto wo bewe na no mete minority leader in parliament wo se yem fa minister mra na wo mebu wo akonta se nkokwa nketenkete no program na aban de ba ya ebe bo se ebe ma manfo adwuma ye no it ends up in their belly na kese ye be hunu ansa ko wo yem enti wo mra na wo bebu hu akonta nkokwa nketenkete e program no wadawruma kire nani so pa kire yen ne ye hwe baabi a ade no eda ene aban ni so ade hunu ene